Tack för det. Nu ska vi spela en av våra första låtar som vi någonsin skrev, och den är på svenska. Så nu fan kör vi. Sweden Rock!

Tackar, tackar. Har ni det bra här? Det är andra dagen nu, eller hur? Fan vad jävla gött. Fan vad goa ni är. Den här låten tänker jag dedikera till alla er här. Den heter High Class Woman. Får ni vara med? Kom igen nu. Alla ni där bak också, kom igen nu. Upp med era små söta händer. Yes. Birds flying so far from the ground.

ty. Tack så mycket! Fy fan vad ni är fina. Oj, tack. Nu jävlar. Har vi två tillåtar. Och på den här får ni fan i mig röja nu. Kom igen nu, det är bara dag två. Nu kör vi. Den här låten handlar om en död fågel som inte kunde flyga. Men vi hoppas han flyger vart han är nu.

sommardag var han så hemma besök hos sina föräldrar. Det regnade stormigt. Det var snart vanligt eftersom det stod lite snö snabbt.